kuna me uri rikiti giri basa kwa usma kake nongram de denga bonga yu ila rikin namde yu kera kwa rana ime yaani mengam yuani peom kem nam topa ni makuri kera kwa reisi rana mentiona nrayi na rawaki yuani na peo ipo na penna kwa sinanuko ke de panani ka me uri ya maitro toro na wan de denga bonga yata me aroa yu ke amta inka isu wa roi temenisi minu na uwa ke na tauroa inka nendoani kwa ipikin kan wan de denga bonga yu inga bongin nam bonga yu ke mkani mea bonga yu ruwa yuwa nukitopa kwa tanga wapi maona uwa. Kia iyo de kantani ngai papa kipa wapuni pen nus mei kani. Kien karoi nako te spangam ke tapem. Iman toko ni piom ke te samakuri ke o toko nam. Iman toko nam skupas nko ya ten treide ke te. Kantani ngai papa wapuni pen nus mei kani. Kien karoi nako te spangam mei kako akoro ke ibuki ya kani. Ibuki ya musu ke kia kani miengam te enti ngapunga iyo. Na tauroin kani nendoani kun kakana koi. Kan wan ngoram de ngapung ayu kunamba ke narine ki ikana kunan nangani ku ti timerurung atu ku kurai ko ngana pe nus ki ni merurung mai kan ki nongram yon mauri FM 89.9 na na tauroin kan ndo ani ko men ti ngapung ayu ni karo kwa pon go wo ken den de pakan ta yo ta yerin de manga mawa mai ra kim yon mauri FM 89.9 sina tauroin wa kinako Aya kwa te tuma ni paisi na karapa moa ke te uwe pikin te metuan te mewa te merurung haya kitu ki nangangani ili nonon te tepung towa na metuwa na kia ngai ya mga diki ya napa intangira ni te tiki ki ni mewa kia ri ya kitu ki nangangani ili tepung haya korak kia ngai ya mga kunan kausira pa sinariki pa kain te tianga ina ya puri ili ya iyo Yes na ko dang kan ni nanuran de pono pono kan suara nti ngapung ayo ayo kan ni tokorana ke kunaran de pono pono koina ke ponsi Yehova ariana hiron do are isme me ke kunaran de pono pono kan suara nti tingapung ayo kuna kuna mona iyo ngram ke yon me uri FM 89.9 hai mina ya tawro ne pang kan de isiko me am program uso tirek ke kunam ma ke ana kunan ke kuna ngora ekni tingapung ayo ai kana kunan nang ani kutme rurung Oh, te tukukura ike bukin kaitara kin nakospangam di ngapung ngayo. May kanin.